te ho kite tu kya ma ki na ki na ki uta kya ma ta ra ta ra ki tu e hi a ke ana te a ta kura he tio he kia he hauma wan wan haramai te toki.